0: 4 de la mañana en punto.
1: Transmite en este domingo Radio Cultural TGN desde Guatemala.
2: Yarerika programa Rirochola Hiltrika Kaslen. Alessandro Mari Proyecto Cachiquel, Sololán.
3: Chiquilojo Rutsili Watch Barbiri Dios y Cotto Cojoni Malaki Coten Patakiwan. Watch Alal. Ay Ompa cuando Chihon Tenekir Hawashek, Nitzet, y Nitzur Kumartero Tata, Chenik Ase. Kirich Karp Aniki Kakak Creyente, de Hawashek no Toashikari Oración, de Hawashek Nikito Laki, Rikini Manchikri Dios. Irmari Takrikaha Jesucristo, Shitsuk Anahri Nipish Iglesia Chara, Iri Iglesia. Yariruch akultri Cristo, y hunch akulach uk ich partes chara. Ich pare tihonikre, shtiketamach, ri achkin bihrik akak testamento, chrih chirikini manche kri Dios, hunan kiwachnikiban. Hun iglesia, kan otska nisamach, tak kan yari Dios ntahin nunimach inutsakalbech. Tikabir chikinohesri kachalal hunan kiwach, y karikeri kahau Jesucristo kikhbaun kikush. Jma, que taman chiyar yari jolomahri chir iglesia. Shumari, kan hanina rechalen, tak kan honan kawach, konohesri kaniman di Dios. Tape, pahun templo te sencilla kawa. Mahunuk atejon iglesia, rikan kor kan korb eyomal. Kotek ey utzilah tak na oh nikiksah, pero mi mahunan te kiwach, mahunik atzinwa. Rilo kolahru chabashi Dios, kan kotch kawach, Chihnan kawach te kapanar yohri kaniman chikri Dios. Wiko a Biblia chri, auka, sha ost tatsuri mokahri stenski hre wakama, iwi mahon, kantaya ashkin chara, achkin ihri ruchapashi Dios. Te kakanuch pa Romanos, 14:1, 12 y 13. Wawen ih, rikach alal, rimakante kholki kuchik eri Cristo, y nikahoye ok, kika, nikatsin yakakol. Pero marchet chen kabane yawal kika, rmahuone kichab. Rmani katat, chenapona hun ich, tekchakhonal tekachana kwenta chuachri Dios. Shumari, matikabirta, cheman ostun pandihon kachalal, chet katraka ich, chemani kabanta chara, rikachalal chenitzak pamak. Ridios en raho chirioch, nikakuch olaki, kikakulari kachalal, rimakantek holkikush. Oshek amhanatik ashru chabashri Dios chikiwach. Chuka, nubih, chimachaninta, tikakat tzih pakiwi, ish tikabih. Lakan maki tahin chuanik, yohcha anach, tikayopehna, yanari Dios tibin. Chuka panapaj Corintios 10:24. Nubih, matikabanta, rishashuriko otz nukompa chakaryoh, tikabana riko otz nukompa chikeri nik ahchik. Ri apóstol Pablo, que es campal taxih, shukusah, chenuhonamahri iglesia, rikahon chakulah, rumashahon kapanon, rumari, takshutakhon wuh chikeri ah Efeso, pa 4:25 shubih, rumakari, tiakarit skoy taxih, ishashuri kaskatih tibih, takishsehon, chiwachbih iwi, rumashahon chiki panon rikeri Cristo. Ri Pablo shubih, Chimatika altakakir, chayotzahon. Ipamokah 29 nubih, mahonhon itzel takzir tibila, shakan shuri utz takchabal tibila, chabashi nukompa utzil chikeri yak ashan iucha, richichi yak ikpakik aslen rikeri Dios. Ik utzilah takna och nikilwawe. Roman nubih, ma itzel takistahon chikir ri iwuk iwachalal. Matimolola tatzir chikir. Tibila tzih riko otz nukompa chikeri kachalal. Tzih rinupan chikan chen nukremas kikuj rikeri Dios. Chukari Pablo, pamukaj 31 y 32, nubih, tik is renojel, rinijaropa tak iwanima. Ma itzel tatina, chare honchek. Ma tik ojetri oyewal patak iwanima. Ma tirak ta ichi tak ischo. Tik is patak iwanima chen iban etzelal chikeri nik ahchek. Shakan otzina ochtibana. tiwaho, dijo yewah y wach, tikuila y wi, cana chechu andri Dios, chechu kuhirika macrio, rma, shahonchik habanori eri Cristo. Remoca renu birchakan tikakuilaki, a chechu ori Cristo chechu kuhirika mac, y te wilzah achanoherini chichot patak iwanim, matika la takayowal. Wawenu bir, tikuila y wi, a chechu ori Cristo chechu shurkuh. Ti wile sahra no herri ni chichoch patak iwanima. Mati molo la ta tzih chiwih. Mati ya ta gih chani yi katak cha oog chikohal. Mati su koto la ta iwi rik e cha pal taki sihon sha oz ina oog ti panala. Ipan Efesio 5:19 y 20 nup ih chaka. Ti pa sha pala iwi rik ere nup ih chupari salmos. Imnos inik ah chik bish ri alash patak kanima rumari lau alak espiritu. Kishbishan rikere nohel iwanima. Itiyaru ikhri ahaw. Ma kishta neta. Che ni matyoshir charari Dios tatashel parpiri ahaw Jesús. Ipa mokah 21 nubir. Tinimah titakir iwi. Kanachel ninimah ri Dios. Tikapana achel chupan ri Cristo. Takriya. Shuya ri cheshka misash chuach ri cruz. Riyah matkane mersah taqi. Ipa Colosenses 3:13 y 14, ri Pablo no ir, cantico chola iwi, tikuila iwi, a chesho andri Cristo, chesho kuhri y makriyesh, kirich kati banala riesh. Y parwira no helre, cochen chikonri mas nik atzin, y ri, yari ahawana el chikohal. Rmawini waho iwi, can onka, chonan y wachi wachpil iwi. Rimokahre, can seplahruk ayewal. Chenas mahir ayonel, nik atzin, chiyari lo alah espíritu nikoto, chkawach, chenin kakoch ri. Ri Dios en rajo, cheryog, nikakoch ri pokan ni pan chaka, tape, kan yayok, isha pachket na pokan ni pan chawa, ri Dios en rajo, chiyog koch on, itikahoki. Iyare nik atzin, pakak aslen ryog, ryog ok kachbil hon iglesia. Y que te manche te van a aceptar, y a toca chpiltri iglesia, rumari te cojon no van a aceptar, riojcan seplaj yojkikot. Y te knazat, chek ojon yo van a aceptar, ni katzina pichara, chrihri achkir anikri iglesia richeri Cristo. Ta pichara, rehawashek, junan kiwach, kikere ni kachik kachalal. Tikipana lachka orash pa kiwich kihojnal. Ruma, te junan kawach. Ri Dios no pan chaka, chenika an masro samah, y no pan chenik ich masrika kak kak aslen, ri shuya chaka. Y ri Dios, no kot chaka wach, chrihri achke samah no ya chaka. Ri Dios no pan chaka, chiri iglesia no kohe masro chuka, y ek yashi kachalal, rumari Dios y rukompa, chiri ok parte de chiri iglesia. Rien wahon zi hoch chiva, ri shpunatah, rikehon, ti iglesia, ti kak ashah na perish punatah. Rikajon ti koal iglesia. Que la patna met Canadá, cojon koal iglesia. Shu oki 20 kachalal. Iriesh van orar, shkik tuch chararid yon chikir kusah, chineki yika la iglesia, pataknik ah chik tena met chararikir wachlew. Rikachalal, achel, shama yeko winta, rma, taksha yeka i o shi ok. Rie, kan shki anka orar, ik ashkina, rie, cheridios, ashkina rie, yesik esh mari Dios, chaye kitroh rik ahola, takwunak rintahin kiban estudiar. Rilok olah espiritu richeri Dios, shupan charari iglesia, cheshek yer, y shupan cheshkitroh ruch apashi Dios chikikohashi estudiantes. Iri Dios, shukot chikiwachi hachalal ri, cheke kitroh ri estudiantes, rumari estudiantes ri, sheruchari Dios, chaye ok, pastores, misioneros chupari kitnamit. Pero oka iruk ayewal, chishok chpari escuela, chie kitrohri estudiantes. Hon, mahon hon kachbil rintahin nupan estudiar chri. Iri hon chik, rie, manik anta achkir anik nikitrohru chapashri Dios. Pero ri samah rhawashek chanik an, rmakiri raipashri Dios. Rieshkichap rupanik orar, ishkiyopeh achkir anik ni samahri Dios. Shkash hon tiempo, ojo maestro, y juntrum al, rishki an aceptar. Iri Dios, shupan chenik achek estudiantes, shki pan choka aceptar. y te cre iglesia ri canchitaki echeski panorar ri dios cho parane mari director richeri escuela richechis tejon ricari director richejon universidad pa Texas Estados Unidos ri director richeri universidad shkashuach chiyari dios nisikin riche chenisamach pero ri iglesia lualo taqye pobre mahon kirajil chini kitaj ruqih hon qachalal ri yakari qachalal ri shpa iri dios shuyar no khirnik atsinjara rikahol ri taqshapon kikari qachalal sheri tukhokh chri khri achkir panik chini tsikhon nu tsikhokh nu chapash dios chkeri estudiantes ri iri qochukhpa tiempo tibnatakh ri dios kan shpa wa تشك ياشي قتلال شري تخوخ تريخري أتشكر بانيك نكي أن بريدكاش إيري ديوس شري يا 50 استوديانت شري تخوخ تريخري أتشكر بانيك نكي تخوخ روش أبال ريديوس واجلال نكي يب إخري كاري ديوس شري هنك أمبالنا أخرى شتك أتسين تشي وريش تريخري أتشكر بانيك نيبان رين رخو ريديوس ريك إخباء ووابا قتنا ميت واتمالا ما يحكوين تيوخ سماخ باتاق اسكويلة أتشلشك أري قجعلات ري بيرو تقبانا أورار تيقاك توخقنا أوخ جراري ديوس ريتشيش نكوت تشقاواج شريخ ري أتشكير بانيك نيقا تخوخ رو جابل تشيكي كوخاش ري قوناق إيكي ري كان يك إيهتك أوناق ريشتكي نماخ ري ديوس نواخو تشن قيابا كوانت ري أتشكير بانيك نتيخون ري ديوس قيكا تيقاك أشاخ نبي ويقاك وانخون أتسلاخك أصلين جخنان قواج ريك أري ديوس إيكي كاري قجلال ري تيمبلو تابيشا كوال أك برو كي قاكوش خنان قوخ سماخ بارو سماخ ري ديوس ري ديوس كاري تاماوا أجكو نق يرو جا جنكي أنا سبتار ري ديوس إيخ نكوخبا كي كوش ري قجلال ري تشي كيري نكي أن رين رخوريا ري ديوس نيا سماخ جررو إغليسيا برو جقا نو تيخوخ جبا نيكري سماخ رخواشك نيا با كوينتا أجكو نق يرك أمبري ديوس جباري ريغليسيا إيجي نيقاك إسري تخو نكري جوكما نيقاك ملوخري مكاخش نيك أسيبا قخولون نيقل با رومانوس 12:5 ووينو بيخ كيري جوكا ريوخ ريقاني مانجك ري كريستو يوخ كيح إيخ لخوخ رواج قسماخ بيرو خنان قواج نيقاتو لاقي رما قنوخيل شخونجك قبانوريك أري كريستو شتيك أسيتك أبا قخولون واجلال ري رومانوس 12:5